میراسا موزیکا هنری هلا پای تخت تربک او ما و شهانا کل روش هلاتی تناسی او بکو قدن کو هلا بی قدرت کو هلا هلا بری آواز استران میراسانا کلیستیا کو یونسکو یکو میراسا کل ترو را یعنی زیگ در جهاتی تو مارکلی و همون جیل سرکو جی آماده کاریان کو تنه نویه جبو کو آوازن اولی فلکلوریان کو کف ماره و مواشی مواشی او ادوار کدبستان کو پیشنگه یا هلا بی لپارستنا کو پیش خستنا کو مواشی هان کو ادولیسیا کو مقام روشلا دیا

اوله بر ام گیش اندام یه خیلی کمایا ایرو که اجولیانو بوره بوم بریا رادیو دلار و گلی کسپاس جبو بهدر کرناوا و پرتم هم دکی

شوجي بنيا تزرع الشجر حالي كشي شيند كشي أبانيا لسري زوزاري كشكي جاوي ترشي جي كلتاني بيجي ترشي جي قيتاني ممكي تزربون شفتاني سيرو دي دسور من خال كدني دوسر رامساني فوري دفنا فوري دل خواه فنا كوني دو دمر فاشا ملي بقي دل شاه شنگال دل شحراني جي وطالي خوبة داگل جي موخاني گر خودی دی باب مراد دنیا قبول نگذنه مگل ابتدا حوض سه من لگن نه تزا مکودی میره دوله که حرام جه پیدا بیه هیلا و گاد سه مجبور حرام ها بشه و پایش از دوله حرام را لود به خیوا کم خیوا شوال محرمیه اتی ما شوال از سه مخرمی لسدا ایا ایا آنی مواخی ایا ایا ایا آرش کمی موای موای موای موای لا لا و گاجه والا خودی در دسته مماری میخر میرسه دارا چکم گازن لو ماج میده که یه دسته مماری میجه والا سخارم لسه دا ایا ایا اینی مواخی ایا ایا آرا ایل کانی موای موای موای موای دل همه از یک شب شرا بیجی من بی بروی بیجی من بی شب روی مال خرام ایدو موه از ربن خود دای ماه ببن دوارت مگیدی بی شب روی تهیلی نا خود چه گیرد خیهای مدی چای بنا دسته منا گه یز بن دوارت میمیشرن از گوز یرمالات خریب تمی آمیل تبه دو دو مرا هیلی نا خود میشه نگل سدا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا

زوان فقیه تیران که او سال 1590 ده جدایی بیه او سال 1660 جی جیان خاش دستایه او چوی سر دلووانی خواه یک جمعزن تیرین هل بسوانین کلاسیکی اینکو ادبیتیا کردیه و او وکی که پیشنگیه که هل بستا که ابیکیه او تفلسفیا و اولیا سردما زیرینا او ادبیتیا دا کردیه و تیناس کرین که آگاهیان کساوی ناویوی یا راستین محمد مکسیه اولی ناواویجی فقی تیرانه

وتیو فقی چوکان دیرو کجایی کبنا آمینجی دبیرن کمر نویجی سال 1500 و سال 1666 چوی اسرد لووانی آخه و جهجایی کبنا وی عمر نوی نافچه مکسی لپارزگهای وینایی اونی دسکارا هلبسته گرمانجینا و جیان و پرورده یاوی مزم بونا خواه مزم بونا خواندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه یا مکسیکو دمال بطکا ناس کری و خانده دجدائی کبیه اوی دکو مدرسه این دبستان اسلامی کف نشوپی دشی درس این جوینه این دینی او کو فقهی خاندنه اجبر ویکی جی کو جیرهاتی گوتین فقی تیران آنگو جل خانده کارکی زانستیه و تایا لیناواوی او لیناواجی جهل بسته و بر همه نوی یه ناس کری و اخافتنا به چوکران رجی تیگو تی که او جی به ناوی جبر که حس کرنکا خا یا که جخو زایره و اخافتن آخه یین که فلسفه یه و به ناسیین یین که به چوک آوی بویا رجی هل بجارتیه و پیوندی نوی یک مله جزیری ویش استرده من هلبستین او که سلوفه یا مزن و ملای جزیری کریه و به هفره جی جویانه و هلبستین که جی گهرنادانه که جینجی اویه که جی نزگرتنه که مزنه و ادبه تیاده ده جی که نام براوانده نیشانده ده.

Odayı Batman diyen helbestin vi. Gerdana adına verako tav sofiya u xo zayedeji. Helbestin vi xudiyeko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çamoçiyaya kirna. Usam bolin le gerina le evina xudiye urastiye. Ure ve beriya kore beriya helbeste vi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستن خای کی بزمان کردی کو زلال اونی زیکا برا کوجی را بازا کو بلگو یدجی اوجی کو شی وازا بلگو یا او اخافتنا کا جهاتیا ناس کری مینا هلبستاوی یا کو ری بازا جی اون افتار جی کو تی دگتن چما کو زیرا د اخافا و بر همین او دستین وی ین هری کو ناو دار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستینی که صوفین لسر که اوینی او بگ هستنا گرانی او که زنبو فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیه گرتن او که لها دیدمی جی که کلا دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین دیروکین که بر خدانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسر سراحفک یا اتفگراوی دجی جیهانی دکه.

لبر ام گشن دابیا خلق ما یا ایرو کو اجولیانا وربم بریا رادیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرن آوا او بمیربن هیا خلق کدن او هل بستا کدن او هل بستانا کدن او هنده کیف خشیده بمین.

دمج قهداري ما خشوي السودلال إيرو أم بورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بورا ما بريا راديو دلال خلا كما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفسير كو أرول الأوزبار دا كوشش طابا خيدا كو لأنقرا يكو بياما أفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السياس كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سرو کنجومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخیده لانقارایی کو پیام هفکاریا دواری خاندنه بلنده ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوائی که کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایه لی کورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازی خاندنه بلنده لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکن ازان استیاج و کرولا ترکیه برو پره بریا و سارو که کومر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنا بلنده کو سالین شورش سوریه ده جی لیسته یه ده کو دیار کریا و بطای بدی جی بریا کو وکرنا که شاخ انزانگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کدش وارد و خاندنا خایا کوزانینگه هده بردوام بکن و باش درجی کو باش پرسنا بردوامی کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهره بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده و کوریا کو هفکاریا هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوائی اکی کو مافر خانده کارن و هف کاریه جی هف هنگیان جی کو تمام آمالی گل کو ببیر پاپ رزاو و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی حالتیه گرین ده پاریزه و برد به پاریزه جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیبه کرنی و لداویا لداویا کوتر مهابوری دای وزیر هلبی لگل کو کوردسیونا تو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزنگ ها کو آتاکی هایی اکادمی کرنه که پیامه نشنو کو آوا کرنه که نابنده که بد پرسیاریه ده جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زنگ هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید و که هر دو آنی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه هکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کاره که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی که لازان استیه که مروان هلبی داویی که سردان خواهی که فریمی نجی که مرا ترکی دجی که بگانی و کمتی که هفت باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه نیزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواری که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانتنی یا که به را کندیه و الهلبی دخویه نگه دل سر که حساب خواهی که رو پرامک سر جی بود یه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه را که لگر که انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نقاش کره

سر برینه از لورم خواهیلی ندیدن آمون نکرم این شایی که حس کر و نهات حس کرم

وقتی خود حسه پیدن کلگری آوازن دل و دین سوارد بم تنبونا دیام هرگوش دست خوش پیسی را من ناق

ایزیدی دست بلکی اگر ام کود شیرو که که پیخمبری او شادی ها که خودیه او که باورنمی ها اولی یا که جیبه بانگا که کرنگلنا که بشو بینن که که بین گهینا اولین که که بین این کل روش هلاتا ناوی پیدا بونه او وکولین شو اولین که پیک پرستیه که دگرا که جی راریه که خودی نیسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینن که باورنمی ها پر که خورده که جی دو کنان فره کوان جی نفره وان هم یانده که دیره دکان ماره که بره ارینی که کانی باشه جی که جی او جی جی که زنجی رکا که بی بکره دایی جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بی ترسا بیشن که هر که اوله که جوان جی که طیبه دکیه جی یه که خود امروز پلانه خواهی دانه سر که اوه باوریا اولین به جیجی خواه لیزر که بینگه هیناوان جی را بونه و آبا بونه و به دمین که جی که هفت که جی اوله کانون جوانه جی که جی اسمین که داد کتیا جی یان جی پیدا بیه و به ولیه او که بینگه هینا او جی اولانو یا لگوری که آستین که پشت چونه دیوی جی جوا کرد و شرستانی ها جی که دماخا دهات نوجا کرین و به شیوه یانو دهاته دارشتن. اول بری رونی آوان جی که گهردنه که که روا سامانی و لگو جی گلی گونی رو او سردمین که جی هر اوله که دیده جی که پیدا بونه و بسر که اولار یا برده که زیده بیه و دوی بوجوهی ده جی که زردشتی که ده ست سال هفتان دوی بری زایینی ده جی لهره مای میدیایی که جی انلاهی جی و ایرانی جی ده حالنا رامانو یکی تیا خودی آنیا میدانه او گوتی اکو جی خودیه پیک یکم او هف باره جی که گرک او جی به تینه جی که پیروز بارستن کرنم.

زردش چی دگوت؟ وینا ما کپی خبر خاجه اسیمانی از خودی کورا او کورگتیه لگوری نامایا خاجی خودیه اکوشی اسیمانی جی همی خدا نا کوشی لولاتیان مزبو سامیاییش و ایرانیش دهات پیروز کرن دو خودی اکا کو تک بکتی اکا حاصیه بجه کرن زردش جی او جی خودی کورا کو اما تازه بناف کریه الگور آمان و باوری اولی زردش تای زمان جی اسمانی کلی همان هم بریاکو جوانیا نگورانه که دناف براوان ده جی نبناوی پیناکو او حاطنکو آفراندن اوی همیجی کو فرشتی عملیه که کچکو چه خاصا چیه او برده خاصشی کو شروازه هینجی جوانجی اولا اول باوریا که بین این کو بری زردش ده جی جی چیویه افران درنجی دیسا جی لگوری باوری زردشتو هیزین کو بیدا خاص او کو تیشین گیانی جی سیبانتن جی کو تی بناف کرین او پیوه چون اگا کو هم دمیه دیشی کو هر دمی به هیزین گرانی یکی کو بیدا خاص را دیکن زردشت او کو هیزین کو بیدا خاصا او کو بی تیشی اگا گیانی او بنافی کو انگر من گیانی جی نومانده دیا کو دلامانسیا انگرمانی جی و پشکره کرنا کاوی جی تینه شر او کنه رمده نکادنات افراندانیه خودی ده یکی بکتی و چرخه ده جی ده بردانیه خوشی که حال دکه

دان باش قهداري ما خشاوي سودة لال ويرو أمبورة برنامويا رولا تركيا دي سوريا دا وأجوليانا بورما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش طبخه ده لانقرایی کو پیامه هفکار یا دواره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنه و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کود شاورینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور براندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسی کمر عربی سوریا که وزیر خاندنا کو بلند لکن از استیاج و کرولا ترکیه بر و پرپریار سرود کمر ترکیه جفای اردوگان ده دکو پشگرک

قاسکتور خاندنی بلند دکو استالین شورشی سوریه دچی لیستی دکو دیار کریا و بتای بتیجی بیا کوکرینا کاش خیزانی گهاتر کیله با کور سوریه کوهشتیه کوده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کدش وارد او خاندنا خایا کوزانی گهاده بر دوام بکن او باش درجی کو با پرسنا بر دوامی کوریا وانجی کو آکادمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا و اف افکاریا کوریا کو تیکلین کودنا و برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده کودس نشانده که جی کو کچه رسا کرنا کالو زیا هف واشده و کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه بکو آوایا گی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پارزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه قزانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه که بیوه کرنه و لداویا که ترمه ها بوری در وزیر هلبی لگل که پورتسیونات و رکو کندروستی کتره که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلته یا بیششکی یا مروویا لزانینگه ها که آتاکیایی اکادیمی کرنه که پیام نشمو که آوا کرنه که نابنده که برپرسیاریه در جی که چاندا اولگان یانکو لسزانینگ هیوه کو لهندری سوریه جینی قاش گریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلی و که هر دو آلین کو تکس کنه جی کو آبا کرنه کنه برا کو جینگ حکا پرورده هی آگه کو اصلا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا دکه و رو لازانینگ هیده جی دبش گره کرنه کسکتوره کو تندرستیه دکو و گوش پیدانه ده خزمت ویجیه کو بشکف دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلند داولی کو لازانستیه کو مروان هنه بی داویی کو سردان خایا کو فریمی دجی کو مرا ترکی دجی کو بگانیا و کمتی کو هفواشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه ایزانی گه هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ایده بریاره کو دست بکرنه که سال خاندنه یا کو به را کاندیه و الهلمی دخویانی که دل سر کو حساب خایا پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینیه دکو لگر کو انجومن خاندنه بلندا ترکی هاتیه نیقاش گره

بیراغ و دمر بیراغ و لاشین همشته به سینه تکتا چاگارانیه درد چاوا ایلو ظالم ده غیر سالم ناده ایلو که عاشقی دلغجه به برما ساد.

چقا گریان سر حکیم و دکتران سر جرحا سرک دکتران مرا گوان از نلقمانم گو خود درده پنده دارو بره چون چون لا سبب و روچی و مادم برداره کرده و ماین از بنزانم ایلیوان جمن از نحالتم وی دای از نویرانم حیفا شاد و دیپلومات بری کار دکتر دا حیفا امریل غریب و غربت چون میشکی اش دکتر چه ترزانم ایلیوان ارکی دنگ لوکه و عاشقی دلغه جدی بیسم کلاب لیم راد بیز بنا قرنی ها دنگ زی پیلا بحری بسر افتر راد قل وی یاد لوما مگس بن کنم ازر بیرا خود من وش برگونم و قسمت کرمو کرده داخل بین اب نبلا چاره از بین بابا ورم نبزن لوکه و عاشق سردار غورتا په برماسان مدن میره پیسی گنی مگنه از نلیا خوانم اره با بیم ربنا کی برد بی از که بجا میری اونسانتیه چکیم کی چار قرشا زیفم دید به زبال

son nefes yapo şey mesra lakim. Bize yakod de bezlim reben et bezke tabikim ben mani anavke dalga cane kode zinan nakim uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy neminem lokum. Ele do eserim reben akad ke bu kurbane yade yade شاحت و قرار به از گل و ناک موی موی جیا تا قاشر نیشان در باز به از خلا را بیا قبول ناکیم شروع قلقانه متنن لیانه کسی را حد ناکیم از ایلیس دیر و حتی به بارد جاو در بنده ادعاته که بم لسر قرم و قراجا بسکنه مصره خونه ببورینه دفرا گونه سرل

قاسم قربان اول به بس فیدای تمن مزفله به مراد به از کرده پاکیم ده به شرفان را فرحی با قصور مزنه یا دیم لسر عرده خود دل بین چرقا فلک سیل نومیسا ملت کردانان مرزان حاکیم آنه مردی لو که عاشق هم میراید دای هم میراید بلو گوشت فزر نیر لمن حرام و توبه بیادین سر حرده خود از میرون

جا شستی ده هاتی ست سالا بوری ده جی دست بگریه ده ما کو باجاره هله بی بری بانی روش آفای باشوری روش آفایی و فره ببه او چند دونشتا جهین ویجی نشته جهین تا خاصی فتوره افتخا به جهرنگی آخا یه جواکی او چاندی دیناس کدید بینان که لکتاخ نوشن این هله بی و مربط این هله بی این کنشی بک خاطیا جور دمینا عرب و کردان ترکمان و ارمینی کلی بر هیه و جیان دکن شینه ای به تخشی بکو گرنگ باندی آخا جیخ کو خانال و خالن تکجی دیناس کرد روه دهی او کو خاندین بازرگانی و کار او که مطبخین که خارن قبل شوبی ین که هله بی او چالی که جفاکی چاندی او اکثر سالا بونه یان دینی و گلیری و هلو هاجی افتخا به قهو خانه یا خایین گلیری که دوکانین جی که شیرانی خارنگهی خارن هله بی یه رسن نافتاره

بفه ام گیشتن داویا خلک ما یا ایرو کو ای جولیانا بورابو بریا رادیو دلال و ام هیوی دارن هو مرابن هیا خلک کادن و بشادو یمین لسرکو تا خاصی فی الدوله و هندو کیفو خاشی دا بمینن و گلک سپاس جبوکو هتر کرناما.

بدست خاکی بخشینی تزبیه مسیر مدگون برکی به مراست خو صافیه من ازانی نبدوست دلی خوینه تالیا مرگلی برانو

سلام. تماشایان این هجاب برایس از استانبول ما نرمند عفرینی آنی نویدری البته اول غریبی نه از حتما باوان نوام تقسیم نه نچمه نوام دا چند رو مزا

ابزیو پوشی نسرالاکیم تدیا بود دی بزلیم ربن افبیر که تبکیم برمانیو نوکی تلغا جوانی خود دینا ناکیم.

وباشو خوش بقدر ما خوش استو دلال ايرو برنامج ما اللي سر هلبستان واشو اللي انا بورما بريا راديو دلال وخلكم يا ايرو لسر فقي تيرانا كو او هلبستانكي نافدارا او بالكيشا او كافنارا ورم به فر ویکو هلوسفانی دیروکی او بالکش ناس بکن او کی بو اوش کداری بو او هلبستین ویچنه

بسوان فقيه تيران كو اوصالا هزر بيستو نوضي دا جدايك بيه اوصالا هزر شستو شتنجي جيانا خاش دازدايا او چو يسر دولوواني اخا يك جمهزن تيرين هل بسوانين كلاسيكي انكو ادبتيا كورديا او وكيكو بيشنجيكا هل مستاك و ابيكيا او تفلسفايا و اوليا سردما زيرينا و ادبتيا دا كورديا و تيناس كرينكو اغاهيان كساوي ناويوي يا راستين محمد مكسيا اولي ناواويجي فقه تيرانا تيواتيا فقه چوكان ديرو قجايك بونا او ميناجي دبيرينكو مرناويجي سال 1519 تجايك بيا و سال 1666 چويا سردلوواني اخا و جهجايك بونا وي او مرناوي ناوچيا مكسي لپارزگهاي ويناي اوني ديسكارا هلبستي كرمانجينا و جيانو پرورده ياوي مزنبون اخا مزنبون خاندنا هلبستوان فقه تيران لنفچهای مکسیکو دمال بتکا ناسکری خانده دجدایی کبیه اویده که مدرسه این دبستان اسلامی که نشوپی دجی درس این جوینه این دینی او که فقهی خاندنه اجبر ویکی جی که جیرهاتی گوتین فقی تیران انگو جی خانده کارکی زانستیه و تایا لیناواوی او لیناواجی جهل بستی و بر همینوی یه ناس کری و اخافتنا به چوکران رجی تیگو تی که او جی به ناویج بر که حس کرنکا خا یا که جی خوزایی را و اخافتن آخه یین که فلسفه ای و به ناسیین یین که به چوک آوی بویا رجی هل بجارتیه و پیوندینوی یک مله جزیری ویش سرده من هل بستین او که سلوفه یا مزن املای جزیری کریه و به هفره جی جویانه و هل بستین که جی گهرنادانه که جین جی اویه که جی نزگرتنه که مزنه و ادبه تیاده دیجی که ناو برا وانده نیشانده ده.

وقتی بتمندین هل بستنوی گردان آدنا وراکو تو صوفیا و خوزای دجی هل بستنوی خودیکو کراهیا گرونایا او جی زروشته چوکو چموچیای کرنا و سمبولن لگرینا لعوینا خودی او راستیه او ریوه بریا کو ریبریا هل بستیوی و اباکیا کو گلی ریویجی هل بستین خواهی که به زمانی کردیین کو زلال و نیزیکا برا کو جی را بازا کو بلگوی دجی او جی کو شوازا بلگوی او اخافتنکا جی هاتیا ناس کرین مینا هل بستاوی یا کو ریبازا جی و نافتر جی کو تیدید گدن چما کو زیراد اخافا و بر همین او دستین وی ین هری کو نافتر شاخا شانی کو سنانا چیروکن هلبستین کو صوفین لسر کو ایوینی و بگ هستنا گرانی و کو زنبور فرشتنکا و دستانکا هلبستی کو جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرتی و کل ها دیدومی جی کو کل ها دیدومان جی یک جی کو یکمین دستین دیروکین کو بر خدانا کل ها دیدومی بلگیا کریا و هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه کوتی جتی پرسیاریا دسرسرا هفکیا او تفگراوی دجی جیهانی دکه.

لبر ام گشت دبی خلق ما یا ایرو کو اجولیانا وربم بریا رادیو دلال گلک سپاس شبوگه در کرناوا او بمیربین هیا خلق کدن و هل بستا کدن و هل بستانه کدن و هنده کیف خوشیده.

Dambaş gazeleme xaşavi sudelal. İru ambora bernamaya rula Türkiye de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio Delal. او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بلند زانستی یا سوریه جی مروان هلی بی او سروکی انجومنا خدا نکن بلنده او ترکیه جی پروفسر که ارول الازوار ده کوشش جی تابا خیده که ده انقرایی که پیاما هفکاریاد واری که خاندنه ده بلنده اولیک بلند زانستی ده که امزا کرنه وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقارایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کو نزانستی ده جی امزه کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمی کده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کولینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاورینه کشی دشاورینه کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لی کولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده بله هر دوالاتیان ده هاتین قاش کرد و الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندنا که بلندلی که نزان استیاج و کرولا ترکیه برو پرپر یا رسارو که کومر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنا بلنده که استالین شورشی سوریه ده جی لستایه ده که دیار دکریا و بتای بدی جی بریا که وکرنا که شاخ هزاننگه ها ترکی لبا کوری سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنا خایا که زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با پرسنا بردوامی ها کوری یاوان جی که اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه که اف هفکاری ها کوری ها که تیکیلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه یا هفواش ده و کوری ها که هفکاری ها هفهنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به که آوائه که که مافر خانده کارن و هفکاریه جی هفهنگیان جی که تمام هم لگل که هفرر پاپ رزاو که خوابادن مزنده که غزمتا خاندنه بلنده جی حاطیه گرین ده پاریزه و برد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه که بیفه کرنه و لداویا لداویا که ترمه ها بوری ده وزیر هلبی لگل که کوردسیوناتو رکو کندرستی کتره که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلته یا بششکی یا مروویا لزاننگه ها که آتاکیایی اکادیمی کرنه که پیام نجمو که آوا کرنه که نابنده که برپرسیاریه ده جی که چاندا و ارگانیان که لزاننگه هیوه که لهندری سوریه جیمی قاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید و که هر دو آلین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگی حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تن درستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکفت یا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کلی نزان استیه که مروان هنه بی داویی که سردان خایا که فریمی ده جی که مرا ترکی ده جی که بگانیا و کمتی که هفواشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که سال خاندنه یا که به را کاندیه و الهلمی دخویانی که دل سر که حساب خایا پلو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکی هاتیه نیقاش کره

خلق ما يا إيرو لسرطة خاصة في الدولة كوغري داي بارس غهاي هلبة ورم بهفرة ويتاخي وديرو كويا كفنا روبال كيش ناس بكين تخاصي في الدولة تخاصي في الدولة وكيك جي نافر تيرترين ومازين تيرين تاخين باجاري هلبي دي ناس كده ولا آلي باشوري روش آباي باجار دي مينا و او هو جيلي ركابة افتا خابي يرينجيا خيان اشتجيبونا و بازر كاني نافتارة و دست سالة بيستان ده افهني ما بو روبريا كوبر فرهبونا كامزين و افها سازيابو و بو يكجيك جتاخين هالي زندي و گله کوت بستان و بازار و مسکتشی و خارنگه و نابنده خدمت گذاری یکو جهرنگی آده ناب خادجی ده هومی بس دما نابا ناب لیکرنا کو تا خاصی فتبلی نابی بیتا خی جناب آمیلی کو عربا ای نافتر کو سیف دولی کو الهمی دانی دین آس کرد یکو دنسرانی لانه کو یرشانیا کو هم دانیا هلبی و یکشی کو سیواریان هری گرینگن این به بازاره دیدی رو که دبو او کسیف دولیشی الهم دانی دنافر او کسالن نرسود او چلو پینجان ده هیا سال نرسود او شست و هفتان ده بری ساینی نجی حکومت هلبه کریه او بازار کریه جنابن ده کامنزین او زانستی و ادبتی آجی و هلبسوانی آویجی و به موزاوانیان و زنیاران کو هلبسوان نزین این وکی ابو طیب کو المطاوی بجی کو و فوراسی و الحمدانی و فیلسوفین کو جی نافتار جی و فیلسوف جی الفرابی کریا دیرو که هریمی جی و سردمی جی تیرا در باس بوی افتاخو به کو خاشی اگر لگو ریتاخن هلبی که وین کفنار ورکو برفره کرن و نوجن لبنی افتاخا بشکا جدیدو که کفنار و دولنده و دولتا کو هلبی جی یکو دبن کو سیورا یا گلک شارستانیا و سردمی رجی در بس بیه وک شارستانیا هتیتیان شارستانیا آرامی و سردمی جی یونانی و سردمی رومی و سردمی بیزانسی و سردمی اسلامی یا کو دسپیکی و سردمی همدانی و سردمی ایوبی و سردمی کو سردمی مملوکی و سردما عثمانی و سردما کو فرانسیان و سردمان جی یا سوریه نوشن و نها جی سوریه نوشن آوا کرنا تاقی سیف دوله برنگه کی فره دی سالیم پینجا شستی ده هاتی یه ست سالا بوری ده جی دست بگریه دما کو باجاره هلی بی بری بالی روش آفای باشوری روش آفایی و فره ببه و چند دونشتا جهی نوی جی چندونشته جهین تا خاصی فتوره افتخا به جهرنگی آخا یه جواکی او چاندی دیناس کدید مینا که لکتاخین نوشن این هلبی و مربط این هلبی این کنشی بکخاتی ها جوتا مینا عرب و کردان ترکمان و ارمینی کلی بر هیه و جیان دیکن شینه ای بتاخی جی بکو گرنگ باندی آخا جیف کو خانال و خالن تیک جی دیناس کرد روی دهی

خلفه ام گیشتن داویا خلقه ما یا ایرو که اجولیانا بوره بو بریا رادیو دلال و ام هیوی دارن هو مرابن هیا خلقه کدن و بشادو یمین نسر که تا خاصی فی الدوله و هندو کیفو خاشی دا بمینن و گلک سپاس جبوکو هتر کرناما.

دمج قهداري ما خشوي السودلال ويلو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليا نبورة ما بريا راديو دلال خلق ما يقيرو وزير خاندني بلند وليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفيسور كو أرول الأوزبار دا كوش الشتابة خيدا كو لأنقرا يكو بياما أفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا وليك بنزان السياس كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفیسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیانه گده لسر که پلو فرم اکسترا جی گوتیا که دشاو دینا کشی دشاورینا که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامای لیکورینا زانستی و کالاتیا که باور پرندیا ده لگل که برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سپاسی کومر عربی سوریا کو وزیر خاندنه کو بلند لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پر پر یار سارو که کومر ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سختورا خاندنه بلنده کو سالین شورش سوریه ده جی لستیه ده کو دیار گریه و بطای بطی جی بریا کو فکرنه که شاخ زانینگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنه خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا قالوزه یا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگلالی ترکیه به کو اوائی کی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی بیا کرند پاریزه و بل به فرض جی کو آسویا کو بر فرح کردن کاش بو هف کردن کازانستی و اکادمی که جی تقونه خوابه کو بیفه کردنی و لد اولیور ام گیشن دا بی خلق

راشت هیوی و چند ستیرکا بسینگا خواب دالقان دگو نخوا گلک خمان پشتی تاریه وی ببیرونی وی هرن او کلی تیگران لی من دخوز شوی بپرسم گلوی دوم که حتا کنگ

ناف دم و دوران کتا ناف برا منو شویده عورنا رشو طاری و دست پید گر دبو طیروک و باران من باند گره شوی شوی شوی

کدان مروبا خملاجیانیه بدوبونا خوازای و پاکی اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیز و بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری همبری زنده کتکارانه.

اولی ایزیدی دست بیکی اگر ام کود شیرو که که پیخمبری او شادی ها که خودیه او که باورنمی ها اولی یا کوشی به بانگا کول کرنگل نکا بشو بینن کو که که بینن گهینا اولین کو که بین این کول روش هلاتا ناوی پیدا بونه او وکولین شو اولین کو پیک پرستی که دگر کوشی راریه که خودی نیسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینه که باوندی این پر که خوردی که جی دو کنو برا که وان جی نفر اوان هم یانده که دیره دکا مارا که برا ارینی که کانی باجه جی که جی او جی جی که زنجی رکا که بی بکره دایی جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بین ترسا بیشن که هر که اوله که جوان جی که طیبات که جیی که خود امزو پلانا خایا دانه سر که اوه باوریا اولی به جیجی خواه لیسر که بینگه هین آوان جی را بونه و آوا بونه و به دمین که جی که هف که جی که هاته دارشتن اولی بری رونی آوان جی که گهردنه که که روا سامانی و لکو جی گلی گونی رو او سردمین که جی هر اولی که دیتا جی که پیدا بونه و به سر که اولاری آخبر دا که زی دویه و دوی به وجوهی دا جی که سردشتی که دی ست سال هفتان دوی بری زایینی دا جی لهره مای میدیایی که جی ان لایجی و ایرانی جی در حالنا رامانو یکی تیا خودی آمیا میدانه و گو تیا که جی خودیه پیک یکن و هف باره جی که گرک اوشی به تینه جی که پیروز بارستن کرنه.

زردش چی دگوت؟ وینا ما کپی خم بره خاجه اسیمانیه جه خودیه گوره او کورگتیه لگوری نامایا خاجه خودیه اکوشی اسیمانی جه همی خدا نا کوشی لولاتیان مزبو سامیه جه ایرانی جه دهات پیروز کرن دو خودیه که کو تک مکتیه که حاصیه بجه کرن زردش جه اوجه خودیه گوره که اما تازه بناف کریه الگور آمان و باوری اولی زردش تای زمان جی اسمانی کلی همان هم بریاکو جوانیا نگورانه که دناف براوان ده جی نبنافی پیناکو او حاطینکو آفراندین اوی همی جی کو فرشتی عملیه که کچکو چه خاصا چیه او برده خاصا جی کو شروازه هین جی جوان جی اولا اول باوریا که بین این کو بری زردش ده جی

چی ویه؟ افران درنجی دیسا جی لگوری باوری از ایدشتو هیزینگو بیدا خاص او کو دیشین گیانی جی سی بانتن جی کو دی بلاف گیرین او پیوه چون اگا کو هم دمی ایده جی کو هر دمی به هیزینگرانی ایگی کو بیدا خاص را دیگی زردشت او کو هیزینگو بیدا خاصا او کو بیدیش ایگا گیانی او بناوی کو انگر من گیانی جی نومانده دیا کو دلامانتیا انگرمانی جی و پشکره کرنا کاوی جی تینه چر او کنران دینه که دنات افراندانی خودی ده یکی بکتی و چر خدی جی دو بردانی خودی که حال دکه

دم باش قدر ما خشوي السودلال إيرو أمورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليا نبورة ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا و تركيا جي بروفسير كو أرول الأوزبار دا كوشش شتابا خيدا كو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي دا كو إمزا كرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کوش دیسا کوشش تبخه ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کیشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه یا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندونه بلنده لهر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سواسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندناکو بلند لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره بریا رسارو که کومر ترکی رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنا که سختورا خاندنه بلندکو استالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار گریه و بطای بطیجی بریا کو بکرنا که شاخین زاننگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوری آوانجی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریه کو اف هفکاری ها کوری ها کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا قادوزه ها هف باش ده و کوری ها کو هفکاری ها و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاری ها جی هف هنگی ها جی کو تمام هم لگل کو ببر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بعد به پاریز جی کو آسویا کو بر فرق کردن کاش بو هف کردن کازانستی و اکادمی که جیت خونه خوابه کو بفکرنی اول داویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینده ها کو آتاکی هایی اکادمی کردن که پیامه نشنو کو آبا کردن که نابنده که بد پرسیاریه دا جی کو چانده و اردنیان کو لسه زانینده هیوه کو لهندری سوریه جی نیقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلید و کو هر دوانی کو تکس کنی جی کو آفا کرنا کنا برا کو شینگی حقا پرورده هی آگو کو آستا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا دکه و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنا که سکتورا کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت نوی جی کو بشکفتیا دخور دکه و هر وحا وزیه خاندنی بلند داولی کولینا زانستیا کو مروان هلبی داویه کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمتیه که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا که دوزه این زانینگه هی روز بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا کو به دوزه ای ده بریارا کو دست بکرنا که سال خانتنه یا کو به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر کو حساب خایا پرو پرو مکسر جی بو تیه روش رسی شمیه کو هشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنا بلندا ترکیه هاتیه نیقاش گره

0: سپاست کرد.
1: سپاست کرد.
0: برنامه ما خلاص بود. نه سه استرالیا خوش.
1: بله. هر بچه. دیس بنابه کماندر دستگال خیرات نا و تبات خوازم دیس ججنا سور لگل کرد تایبتی لگل ازیدی پیروزگن.
0: هر بچه. سپاست. سپاست با کماندر دستگال.

او سال 1666 چوی سر دلوانی اخا او جه اجدایی که بونا وی او مرناوی نافچه یا مکسی لپارزگه های وینایی اونی ویسکارا هلبسته گرمانجینا او جیان او پرورده هیاوی مزم بونا خا مزم بونو خاندنا هلبستوان فقیته ایران لنافچه یا مکسی که دمال بتکا ناس گیری و خانده ده اجدایی که بیه اویده که مدرسه این دبستان اسلامی که نشو پیده شی درس این جوینه این دینی او که فقهی خاندنه اجبر و یکی جی که جیرهاتی گوتین فقی تیران آنگو جی خانده کارکی زانستیه و تایا لیناواوی او لیناواجی جی هلبسته و بر همینوی یه ناس گری و اخافتنا به چو کران رجی تیگوتی که او جی بناو اجبر که حس کرنه که خواه یا کج خوزایی را و خفتنی آخه ینکو فلسفه ای و پناسیین ینکو بچوک آوه بویه رجی هل بجارتیه و پیوندین وی یک مله جزیری وی جستردمین هل بستین او که سلوفه یا مزین مله جزیری کریه و به هف رجی جویانه و هل بستین کجی گهرناندانه کوجین جی اویه کوجی نزگرتنه که مزنه و ادبه تیاده دیجی که ناو براوانده نیشانده ده.

Oteyi Batman diyen helbestin wi. Gerdan adına verako tavsofiya u khuzayı deji. Helbestin wi khudiye ko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çamu çiyayı kirna. U sambulin le gerina le evina khudiye urastiye. U reveberya ko reveberya helbestin wi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستن خاکه به زمان کردین کو زلال اونی زیکا برا کوجی را بازا کو بلگو یدجی اوجی کو شوازا بلگو یا او اخفتنا کا جهاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ری بازا جی اون افتار جی کو تی دیدگتن چما کو زیرا دا اخفا و بر همین او دستین وی ین هری کو ناف دار شاخه شانی که سنانا چیروکن هلبستینی که صوفهین لسرکو اوینی او بک هستنا گرانی او که زنبو فرشتنکا و دستانکا هلبستی کوجی فلکلور و بیراویجی گلیریا هاتیا گرتی او که لها دیدومی جی که که لها دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین جیروکین که برخودانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفینجی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسر سراحفک یا اتفگراوی دجی جیهانی دکه.

تام باش گهتر ما خوش استوده لال ایرو اما ورا برنامه هنگل سر افرینه چزانن اجلیانو بارما بریا رادیو دلال خلق ما یا ایرو لسر اولی زردشتیان یا جی ایزی دیان ورم به هفره ناسو کن

اولی ایزیدی دست بیکی اگر ام کود شیرو که که پیخمبری او شادی ها که خودیه او که باورنمی ها اولی یا که جیبه بانگا که کرنگلنا که بشو بینن که که که بین گهینا اولین که که بین این کل روش هلاتا ناوی پیدا بونه او وکولین شو اولین که پیک پرستیه که دگره که جی راریه که خودی نیسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینه که باورنمی ها پر که خورده که جی دو کنان بره که وانجی نا فراوان هم یانده که دیره دکان مارکا بره ارنی که کانی باجه جی که جی او جی جی که زنجی رکا که بی بکره دایی جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بی ترسلا بیشن که هر که اوله که جوان جی که طیباته که جی یه که خود امروز پلانه خیادانه سر که او باوریا اولین به جیجی خواه لیسر که بینگه هیناوان جیرا بونه و آوا بونه و به دمین که جی که هف که جی اول کانون جوانه جی که جی اسمین کداد کتیا جی یان جی پیدا بیه و به ویه او که بینگه هینا او جی اولانو یا لگوری که آستین که پشت چونه دوی جی جوا که و شرستانی ها جی که دماخا دهات نوجا کرین و به شیوانو دهاته دارشتن. اولی بری رونی آوان جی که گهردنکا که روا سامانی و لگو جی گلی گونی رو او سردمین که جی هر اولی که دیده جی که پیدا بونه و بسر که اولار یا برده که زیده ویه او دوی بوجوی دیده جی که زردشتی که دست سال هفتان

زرگش چی دگوت؟ وینا ما کپی خم بله خاجه اسیمانیه جه خودیه گوره او که ورگتیه لگوری نامایه خاجه خودیه اکوشی اسیمانی جه همی خدا نا کوشی لولاتیان مزبو سامیه جه ایرانی جه ده هاته پیروز کرن دو خودیه که که تک مکتیه که حاصیه بجه کرن زردش جه او جه خودیه گوره که احمد تازه بناف کریه و لگور آمان و باوریه او ریزردش تای زمان جه اسمانی کلی همان هم بریه که جوانیا نگوره هم که دناف براوان ده جینا بناوی بینا که او حاطینا که آفراندین اوی همیجی که فرشتی عملیه که چه که چه خاصا چیه او برده خاصه چی که شروازه هینجی جوانجی اولا اول باوریا که بین این که بری زردش ده جی چی ویم آفراندین جیدی سا جی لگوری باوریا زردش تو هیزین که بیدا خاص او که دیشین گیانی جی سیبانتن جی که دی بناف کرین او پیو چون اگا که هم دمی ایده جی که هر دمی به هیزین گرانی یعنی که بیدا خاص را دیگه زردشت او که هیزین که بیدا خاصا او که بیدیشه اگا گیانی او بنافی که انگر من گیانا جی نومانا دیا که دلامانتیا انگر منی جی او پشکره گرن اگاوی جی تینه شر او کنران دینا که دناف افراندانیه خودی ده یکی بکتی او چرخاتی جی ده بردانیه خوشی که افحال دکه